0: No, no.
1: Yon nom, yon zami, yon zouti teknoloji ki la pou ou, kap founi ou bon jan servis nan domen televizyon, radio, online.
2: Radical Techno Store.
1: Radical Techno Store jere live streaming, Facebook, YouTube, monetizasyon, kapasitasyon pou ou menm ki ta reme fe live profesyonel, business website e la triye. Rele kou liye a PDG Seladieu nan plus 569 27 13 92 20.
2: Plus 569 27 13 92 20.
1: Ou soit écrit nan Seladieu, radiotv@gmail.com. Ou kont sa wap chèche, Radical Techno Store, kont ki sa pou l'ba ou.
2: Kont ki sa pou l'ba ou.

Gade moun sakrifis yo fè nan vi yo pou moun. Gade moun bagay yo fè. Gade fèm bagay yo fè pou gason. L'amour est grave, monsieur, l'amour est grave. Jou ap kite, ap gen ni lè, ni jou, ni koman, ni ki jan. Ni moment pou kite mwen, se yon décision ap pran lontan.